Wasp, I Wanna Be Somebody. Dette er Radio Rock. Ja, det er jo den store gravferdsdagen i dag i Oslo. Og jeg starter med et veldig enkelt råd. Ikke dra til Oslo med bil. Bare ikke gjør det, i hvert fall ikke i dag.

Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen Extra. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg Extra. Du drar alltid på litt Extra.